0: کا خالصہ
1: واہگرو
0: جی کی فتح.
2: تم پرب داتا دان مت پورا ہم تھارے پہ کھاری جیو میں کیا مانگوں کس سے نرہائی اور دیجا نام پیاری جیو. نو سال دے پہلے دن تن تن گرو گرنتھ صاحب جی پاون پتر سے لاہے دربار دیا ہائی پڑ کے لاہے بنڈ کیرتن سے کتھا سیون کر کے سب بنی بخشا لہری پرم سکار جو ساتسنگ جی ہو. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. یہ سن بھائی صاحب بھائی گرپریت سنگھ جی لدھیانے والے تو انہوں نے کیرتن جتھا جنہوں نے آپ نے بڑے رسمینے کیرتن سرون کروائے انہوں کا ہاردک ہاردک دھنواد. اتنے ہاردک دھنواد ہے بھائی صاحب بھائی سجیت سنگھ جی رنگیلا رسیلا انہوں نے جتھےدار جڑے گرو گھر شری بنگلہ صاحب کے ہزور جاگی نے گرو گھر صاحب آپ سو سنگتوں اج نو سال کے پہلے دن سے لکھ لکھ بدائی ہوئے. گرو سب نو اس سال تندرستیاں چڑھدی کلاں والا سکھی سرسے والا جیون سیوا سیون والا جیون سب نو بخشے سب دیا آسا مراد گرو پوریاں کرے. شبھ کامنا. اج سارا دن ہی کیرتن دربار ہے جی. گرو کے لنگر بھی سارا